бәйләшәбез, татар җырлары, татар музыкасы турында сөйләп үтәбез. Татар музыкасын формалаштыруда, иртә этапларда төрки һәм фин-угор компонентлары, урта гасырларда гарәп, фарси, ә соңрак чорда Европа һәм рус компонентлары катнашкан.

Татарларның җыр иҗатында бер ничә төп жанр бар. Җырның тематикасы буенча лирик һәм хезмәт, уен һәм бишек формалары булган. Ә музыка стиле буенча озын көйләр, кыска көйләр, авыл көйләре, авыл җырлары булган. Озын көйләр классик мисаллары бу Кара урман, Әллүки, Сибилә чәчәк, Салкын чишмә, кыска көйләрнең популяр мисаллары Күбәләк, Алма агач, Бала мишкин, Сабан туе һәм башка җырлар. Авыл көе җырлары бу Сарман, Арча һәм башкалар була. Еш кына гармун аккомпанементы коллектив рәвештә башкарыла. Сәнгате күңелгә үтеп кергән вокалистлар турында сөйләгәндә Илхам Шакиров, Әлфия Абзалова, Хәния Фархи, Филюс Кагиров, Ришат Тахватуллинны искә алабыз. Алар эмоцияларын күрсәтүдә тыйна. Хәтта кысылган дип тә әйтергә була. Халык вокаль һәм инструменталь сәнгате гореф-гадәтен саклау бары тик тавыш мөхитен саклап кына мөмкин. Мәсәлән, авылларда кешеләр элек җырлаганнарын ишетәләр һәм шулай эшләргә тырышалар.